0: kuramba kuni na ninjambulule yane yanange kawakalumanga membo tauze ni kundi hande kagwe katari kange konga unege onona tumba katari nguma kilombola
1: Mandina tawo esa mwila kwa
2: mwila.